Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádio. Rádio. Rádio SVH LV.
1: Prišiem man šķiem, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

teta Zimbabwe. Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Sveha, tu Beha, mēs Veha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 20 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio SVA LV.

mans galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: labākās.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Visu manu rūgtumu tu, kodams aizšūpo spārngalu fēdās.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

serija, derīga vieta, pat ja dejot nerobīja. Tagad bas rūts un uz brīdi padara kurlus. Visi čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. Nav vietas kaunam ne šonakt, ne rīt. Ja blakus kompanija, kura tevi mīl, pumpē savu libido šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: 7:09. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Čau, te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: pašam sava tava karte, atmiņu pilna.
1: Atmiņu pilna.
0: Es bieži secinu, ka dzīve te ir garda, kad atinu filmu.
1: Atinu filmu.
0: Un vispār, kurš kuru ietekmē vairāk, es vidi vai vide man?

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: Sveiki!
1: Helilī!
0: Un tu klausies Radio.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:09.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu...

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo L.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Tikai 3 dienas no 11. Līdz 13. Jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederma, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernas.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu pulksten 15. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Čau, te Stirna. Es tikko izdēru savu kafiju.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Tā, tēt, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV.
4: Sveiciens, te Anija Putniņa. Tu klausies Radio SVH LV. Lai tev salda dzīvē.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni?
2: Nu, kas tam man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es kavējies.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dodat savam jaunākajam?

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, mans vārds Mīzgalva Novskas un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Tēras Gulbis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: izvēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
5: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.
7: Labrīt,
8: labrīt.
7: Te Kaspars Bindemans.
9: Un jūs klausāties Radio SVH.

0: Labrīt!
1: Te mēs,
0: un šis ir radio
1: SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SVH LV. Savējos sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Čau.
3: Tas ir Daba.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Maestro de Acum.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
7: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
8: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugriež maģi.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Līgo!
5: Ko Jāņos?
4: Jāņos!

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 9:23. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Radio Israel LV.
3: Čau, te Kris Noā. Es ēdu brokastis, kamēr tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio.
1: Radio SPH
2: Čau, te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
3: obligāti jāklausās
2: radio SVH LV.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss – Radio SVH LV ēterā katru sestdienu 15. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālajā laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
9: Saprotami

Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus. Vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules. Aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFP Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jaņa dienā 11. un 6. vakarā.
6: Radio SVH LV.
7: Labrīt! Te Ozols! Un šis ir Radio SVH LV.
8: Labrīt!

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Hey! Grupa Carnival Youth. Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVHLV.

Čau. Čau. Tedons un tu klausies Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Es esmu Jānis Stībelis, un tu klausies Radio.

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Jo, tu klausies Radio SVH LV.

nekājas. Es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, kopš vecās mātes nav pagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:13.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: Labdien, cienījamie klausītāji. Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Čikāgā. Jūs klausaties Radio SDH.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā šis viesuls.
2: Grēt.
1: Šis ir Radio SV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Sveiks, klausītāji!
3: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
4: Un mēs skrienam pa Ziedošu pļavu.
3: Un tu klausies Radio SVH
2: LV. LV.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV.
3: Hey, tā grupa Jūt.
4: Jūt.
5: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway – optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
7: Labākās dziesmas.
8: Labākās dziesmas.
7: Latviešu valodā.
9: Latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.
10: Labs reids, labadīna, labs vokors. Ite latgalīšu reps.
11: Kur mani broļi?
10: Žērai gali.
11: Kur manas mosas?
10: Radio SVH LV.

0: idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

0: plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Čau, te bū. Es esmu Mežā un es klausos Radio SVH LV.

0: Ārais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:10. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
0: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
2: Ej, mūt, un tu klausies Radio SVH LV.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
6: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
7: Cik lielas? Bijis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: No 4. dienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus, vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules, aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFP Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10. vakarā un 13. jūnijā no 3 līdz 8. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā!
11: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
12: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
13: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
11: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
13: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
11: Ierunā savus labos vārdus.
13: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
11: Lai labais vairo labo.
14: Radio.
15: Radio.
14: ST.

0: pasaule plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds
7: un olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu pulksten 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
9: SVH.
10: SVH.
9: DVH.
10: DVH.
9: Mēs VH.
10: Mēs VH.
9: Radio SVH LV.
11: Hei, čau!
12: Te instrumenti.
11: Un šis ir Radio SVH
12: LV.
11: Patīkam klausīšanos.

0: darīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro. Lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: Labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

0: cilvēks nākotnē
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
0: Sveicāti. Es esmu Žoržs Siksna. Jūs klausieties Radio SVHLV.

0: Radio SRH LV.
1: Šodien Latvijā gaidām pavēsa lietaina diena īpaši valsts austrumos, kur lietus gaidāms visas dienas garumā. Maksimālākais temperatūra no plus 14 līdz plus 19 grādiem, bet daudz vietu austrumos pat vēsāks plus 11-15 grādu. Galvaspilsētā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule palaikam. Gan arī uzlīs un vakar stundā iespējams arī negaiss. Gaisa temperatūra 16-18 grādu robežās.

Viena minūte pāri pulksten 12 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rīgas centrā šodien notiek spraida gājiens un gājiena dalībnieki. Jau tieši šajā stundā sāk pulcēties esplanādē un gājiens sāksies pulksten 1, vedīs pa Kronvalda bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu, Stabilu un Brīvības ielu, noslēdzoties esplanādē, kur paredzēts arī programmas noslēguma pasākums un arī īpašs koncerts. Skolēni, kuriem telefonos ir pieejams ierobežots mobilā interneta apjoms, vasaras mēnešos patērē 3,3 reizes vairāk interneta nekā ziemā un pavasarī. Vienlaikus uzņēmuma dati rāda, ka bērniem, kur izmanto bez limita mobilā interneta pieslēgumus, sezonālās izmaiņas ir mazākas, un tas varētu būt skaidrojums ar to, ka šie bērni arī ikdienā patērē vairāk mobilo datu, un vasaras brīvlaiks viņu viedierieču lietošanas paradumus būtiski neietekmē. Vakar Valmierā ugunsgrēka dēļ no dzīvojamās mājas evakuēti 30 cilvēki. Ap 11:00 no rīta tika saņemts izsaukums uz ūdens ielu Valmierā, kur piecstāv dzīvojamā mājā deg jumta konstrukcijas, cilvēki tika evakuēti, un ap 12:00 dienā ugunsgrēka izdevās likvidēt, par cietušajiem ziņots netiek. Bet ceļu satiksmes negadījumos aizvadītajā diennaktī Latvijā cietis 21 cilvēks, tai skaitā 8 velospēdisti un 3 gājēji, un šorīt rītausmā Latgalē automašīnas sadursmē ar meža dzīvnieku gājis bojā kāds transporta līdzekļu vadītājs, negadījums noticis Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Kazanovā, policija izmeklē negadījuma apstākļus. Visvairāk nepilsoņi ārpus Rīgas šī gada sākumā bija deklarēti Daugavpilī un Liepājā, tā liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija. No 162,5 tūkstošiem Latvijā deklarēto nepilsoņu, 82 tūkstoši deklarēti Rīgā, Daugavpilī gandrīz 10 tūkstoši, savukārt Liepājā nepilni 8. Eiropas Savienības 27 dalībvalstis vakar panākušas vienošanos par pirmās sadaļas atvēršanu sarunās ar Ukrainu un Moldovu par pievienošanos Eiropas Savienībai, tā paziņojas Eiropas prezidents Antoniu Košta un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Pirmdien plānotas starpvaldību konference ar Ukrainu un Moldovu, lai oficiāli sāktu sarunas par pirmo Eiropas Savienības tiesību aktu grupu. Sarunas iespējams sākt, jo jaunā Ungārijas valdība beidzot piekritusi atteikties no sarunu bloķēšanas, kas notika iepriekšējā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā. Ilona Maska uzņēmums SpaceX Nasdaq biržā īstenojas lielāko sākotnējo publisko akciju piedāvājumu vēsturē, izvietojot 555,6 miljonus akciju par kopējo summu 75 miljārdu ASV dolāru apmērā. Pēc pirmās tirdzniecības sesijas uzņēmuma akcijas cena pieaug par 19%, sasniedzot 160,9 ASV dolārus par akciju, bet SpaceX tirgus kapitalizācija pieauga līdz 2,2 triljoniem ASV dolāru, ierindojot uzņēmumu sastajā vietā starp vērtīgākajām ASV publiskajām kompānijām. Saskaņā ar Bloomberg aplēsēm Ilona Maska turība sasniegusi 1,1 triljonu ASV dolāru, padarot viņu par pirmo triljonāru vēsturē. Vienlaiks vairāk pašreizēji un bijušie SpaceX darbinieki kļuvuši par miljonāriem, un lai gan SpaceX kopumā joprojām tiek uzskatīts par nerentablu uzņēmumu, peļņu tam nodrošina satelīta interneta pakalpojums Starlink. Un vēl par futbolu. ASV vīriešu futbola izlase vakar ar uzvaru sāka savās mājās notiekošo pasaules kausa fināla turnīru Kalifornijā. Notikušajā mačā ASV futbolista rezultātu 4-1 uzvarēja Paragvaju. Kanādas savukārt vīriešu futbola izlase vakar Toronto pasaules kausa fināla turnīru pirmajā spēlē cīnījās neizšķirti 1-1 ar Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: kulturāli dzirkstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Dzenies brīvdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Čau! Sestdiena klāt, 13. jūnijas. Dzirkstīsim mēs kopā līdz pat rītam, gan kulturāli, gan muzikāli. Aiziet!

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:15.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar ar Ievu Dzeni.
7: Oho, tepat vien esmu kopā ar tevi Radio SVH LV Viļņos un sveiciens visiem Radio SVH TV skatītājiem. Starp citu, man izslēdzās gaisma, būs jāiet ieslēgt atpakaļ. Bet tagad jūs un pavisam drīz reklāmas pauze un atgādināšu WhatsApp numuru 28 600 900.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojam šodien! Hesburger!
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
1: gaumīgu,
3: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!
4: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu 15:00. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

13. jūnijas svētku diena trīskārša radio SVH kolektīvā, tāpēc es publiski arī sveikšu mūsu lieliskos Aināras. Aināras Rutkevičs, ziņu žurnālists, meistars un arī Aināras Laizāns, mūsu tehniskais vadītājs. Viņiem šodien vārda svētki, lai jūsu vārdiņš skan kā zvaniņš un sviniet tieši tā, kā jūs vēlaties. Un lieli sirsnīgi sveicieni lieliskajai ēter producentei Ievai Zālamanei dzimšanas dienā. Ieva, gan jau, ka tu mani nedzirdi, bet pēc tam arhīvā varēs noklausīties. Daudz tev laimes un es sveicu jūs visus trīs jubilārus visa radio SVH kolektīva vārdā, lai brīnišķīgi svētku dienu un saule arī uzspīd. Un, protams, ka sveiciens visiem aināriem, arī Zigfrīdiem un Uvām, sveiciens vārdu svētkos un tiem, kuriem kādas jubilējas, arī 13. jūnijas kaut kas īpašs noticis, sviniet skaisti kopā ar radio SVH LV.

Jumu. Jā, šodien 13. jūnijas ne tikai vārdu svētku un citu dzimšanas dienu diena, bet veseli trīs tematiskie notikumi tēmas ir svinamas. Pirmkārt, starptautiskā albīnisma apzināšanās diena, un tagad es uzrunāšu visvairāk tos, kuri ir varbūt neveikli virtuvē. Šodien tiek svinēta virtuves lempju diena. Tas nozīmē, ka šodien izvairīsimies no aizrādīšanas tiem, kas allaž kaut ko izgāž, apgāž, saplēš, pārcepj un tā tālāk. Tādas neveiksmes virtuvējas varētu visnim jau kaut kādā ziņā sevi tur pieskaitīt. Tad virtuves lempju diena visu piedodam šiem te cilvēkiem, kuriem kaut kas īsti virtuves darbos un gatavošanā nesanāk. Bet vēl šodien var svinēt pasaules adīšanas dienu. Jā, un šodien Ventspilī un Bauskā notiek publiskās adīšanas dienas pasākumi. Līdz vieniem, tad Bauskas muzejā ir tautas lietišķās mākslas studija Bauska un aicina visus adīšanas interesentus un tie, kas vēlas iepazīt šo te arodu. Uz dienas pasākumu tur daudz kas norisināsies, un Ventspils āmatu mājā jau no 11. ir iespēja satikt trīs adīšanas meistaras, un viņas dalās savā adīšanas pieredzē, rakstos un dažādās tehnikās. Nu jā, pasaules publiskā adīšanas diena ir tiešām tāds starptautisks pasākums, kas notiek katru gadu, no katru gadu tieši jūnija 2. sestdienā, tas iekrīt šajā gadā šodien, nu un 2005. Gadā to aizsāka Daniele Lande. Lai adītāji varētu satikties, kopā būt, gan jau kā arī, lai vairotu tātad šo te adītāju aroda kopējus. Svinam!

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 mililitri, 3,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnākāju baršu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
2: Kultūras pasākumu notikumu apskats pirmais šajā dzenies brīvdienās reizē, un es sākšu ar ielīgošanas, jeb Jāņu ielīgošanas pasākumiem, un tādu es jau piedzīvoju starp citu ceturtdien. Labietīgi, ik gadu tur ir vienkārši brīnišķīgi, nu, visas tradīcijas pilsētvidē, un liels paldies visiem organizatoriem, un tas pulcē ļoti daudz cilvēkus arī par spīti lietainam laikam, un ziniet, tad, kad sāka svinēt, tad arī lietas pazuda. Un es iesaku arī doties uz daudz dažādiem ielīgošanas pasākumiem. Viens no tādiem ir šodien Brīvdabas muzejā, Rīgā līdz 3. Nu, un pasākumi tur gaidām saugriežu stāsti un aplīgošana kopā ar Brīvdabas muzeja saimi, arī seno cīņu un folkloru skopu Vilkači, protams, ka Jāņu Danči un Rotaļas, un kopā ar etno grupu Zeidi un daudz kas cits. Bet, ja gribas iepazīt lietuviešu tradīcijas, tad var doties uz Āgenskalnu tirgu, jo tur šodien atklāja pasākumu ciklu Baltijas tirgus ceļš. Un tas turpināsies arī rītdien. Un šis te lietuviešu tirgus ir ar nosaukumu Braļukas. Tur piedalās vairāk nekā 40 Lietuvas tirgotāji, kuri piedāvā valstī un kultūrai raksturīgos produktus, arī amatnieku darinājumus un daudz ko citu. Būs arī lietuviešu mūziķu koncerts no 4 līdz 6 vakarā. Savukārt, ja gribas kaut ko superkrāsainu, tad Rīgā Andreja Ostas Vondersalā jau no 1 notiek krāsu un mūzikas festivāls Holy Music Festival, un tur tas galvenais viesmākslinieks būs zviedru duets Dior, kas apvieno skandināvu folkmūzikas tradīcijas ar tehnoritmiem. Uzstāsies Prusaks, Galinieks, Patriša, Stirna, Rik, Fets un daudzi citi. Un pasākums notiek līdz 11. Vakarā, ja kas. Bet vecumniekos smagā mūzika, jā, pie jaunā ezera jau no vakardienas līdz rītdienai notiek smagās mūzikas festivāls Zobens un Lemes. Programmā koncerti, senais ciems ar Baltijas valstu rekonstruktoriem un amatniekiem, arī lekcijas, kā arī nelieli noskaņu koncerti, performances. Un viens no jaunajiem virzieniem šajā festivālā ir subkultūru stāsti, kuros tad saruna un dokumentāla liecība formā aktualizē Latvijas metāla mūzikas un alternatīvās kultūras procesus. Nu, protams, ka uzstāsies daudz dažādu novirzienu mūzikas grupas no black metāla un nāves metāla līdz drum metālam un folk metālam. Tā kā tur arī vēl var paspēt doties. Salaspilī notiek svētku aktivitātes, daudz dažādi notikumi, un vakarā 10:00 visu noslēgs Bermudu divstūrs ar savu enerģisko koncertu, un ar lielu koncertu Saldus piepilda un svin noslēgsies arī Saldus novada svētku svinības šodien, un tur vakarā uzstāsies Ai Andrejeva, Mazais princis, Singapurs Satīns un tad nu Danča ar DJ Vento. Un visbeidzot cēsīs ir alus svētki. Tur varēs iepazīt alus daudzveidību, satikt alus darinātājus, protams, degustēt. Atrakcijas konkursi un viens no dienas centrālajiem notikumiem ir nozares diskusija. Alus nozare šodien, tradīcijas, inovācijas un nākotne. Un vakarā uzstāsies Miks Galvanovskis. Lai arī turpinājumā skan.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnākāju baršu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

0: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus. Vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules, aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFA Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā!
3: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: atšautiemas zem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākājus paršu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Sveiciens jaunā stundā, tikko kāds varbūt dzirdēja vīrišķīgu tembru. Jā, es esmu sagaidījusi studijā foršus džekus, viņi pārstāv mūzikas nozari, un tas ir stāsts par grupu Eklektika, tātad Artūrs Baris.
2: Jā, sveiki.
1: Un Kārlis Kalējs.
3: Tieši tā.
1: Otrais vārds Roberts.
3: Tieši tā.
2: Ļoti oficiāli.
3: Ļoti formāli, jā, ļoti formāli un pareizi.
1: Tā, man ir tā kā rakstīts bungas ar diviem ragiem. Grupa Eklektika izdod jaunu dziesmu. Ko nozīmē tas ar diviem ragiem?
2: Nu, tas ir divi pūšumie. Ļoti primitīvā veidā. Pūšumies jau bija raksts sākumā, un tad...
3: Angliski arī vienkārši puš mūs dēvē pār horns.
2: Jā, tā kā mūs piemet pie džezistiem, kaut gan mums nepatīk, bet, nu, laikam esam. Tad džeza slengā, tā kā neviens nesaka pušumais instruments, saka raks.
1: Ak, tā!
2: Jā, nu, tas te, ja tu esi kruts, tad vajag, tad ir raks. Tad,
1: nu. Artūr, pastāsti, ko tu tur pūt?
2: Es pūšu klarneti.
1: Klarneti.
2: Tiem, kas nezinu, tas ir tas, ko Squidward spēlē no SpongeBob. Tas ir tā kā tas Slavas Mieklis klarnetē ir bijis tās palielam, un Žoržs Siksns spēlē klarnetu,
1: jā,
2: tas arī, tas, es domāju, tuvāk sirdī varbūt mums, jā, tāda maza melna stabulīte.
1: Un Kārli, tu kādu tu instrumentu pārzini?
3: Es pārzinu sitam instrumentus, bungs, tas ir mans lauciņš, jā, tad es kaut ko pasitu tajā sastāvā.
2: Bet kā diriģentu parasti kopu orķestros saka atcerieties sitēji.
3: Tas ir prēm,
2: jā, bungas ir mūzikas instruments, viņas nesit, viņas spēlē.
3: Es pilnībā piekrītu šim.
1: Tā arī turpina spēlēt, nevis sist. Bet jums ir arī trešais biedrs, saksofonists Rudolfs Rubenis.
3: Tieši tā.
1: Kur viņš ir?
3: Nu, kā mēs paši smējām, mēs kādam ir arī jāatpūšās, ja nevar visi strādāt melnu dienu nakti. Tā kā viņš ir komandējuma.
1: Nu, sveiciens viņam. Nei, protams, katrā ziņā. Bet es gribētu, lai jūs tā kā padižojaties ar savu muzikālo darbību, jo jums ir arī apbalvojumi, nominācijas, te pašā gammā un daudz kur citur. Kad vispār Eklektika radās studiju laikā?
2: Nu, tik traki nebija, tik tālu vēl. Neesam atpakaļ aizgājuši pagātnē, bet nu, radāmies mēs sākumā caur vienu citu biedru, kas bija sākotnēji, un tad viņš satika Kārli Džemā, un tad pateica, ka ir tās klarnetists Artūrs, mums vajadzētu kopā uzspēlēt. Tad mēs tur sākām kaut ko darīt, un tad nākamais līmenis bija nomēnījās sastāvs, pienāca klāt Rudolfs, un tagad, kā es pirms kādas nedēļas teicu Rudolfam, kad mēs eksistējam 26 mēnešus un 13 dienas, aptuveni.
1: Tikai?
2: Tikai aptuveni.
3: Divi gadi rastīti, tas būtu tāds,
1: jā. Un jau tādi, nu, vērā ņemami panākumi.
3: Nu, mēs šaujam ārā, jā, mēs.
1: Jā, kur jūsu albums apskatīts Europe Jazz Network 2025. Gada janvāra jaunumu sadaļā.
2: Tā, tas ir faktuāli, tāds, akurāti.
1: Faktuāli, akurāti neko nesajauc, bet tu minēji to, ka jums īsti nepatīk, ka jūs liek pie džezistiem. Kāpēc?
2: Nu, parasti, ja cilvēki iedomājas, nu, ja pasaka džez, es šobos, ka iedomāsies mūs, nu, tā kā to, ko mēs spēlējam, bet, nu, ir improvizācijas, ir soliņi, līdz ar to, nu, laikam džez, mūsdienās tas termiņš džez vienkārši ir tik plaši izvērsts, jā, ka tā kā, nu, ir instrumentāla mūzika un kāds kaut ko paimprovizē, nu, tā tad džez.
3: Vēl arī tas, ka, man liekas, bieži vien, teiksim, parastam klausītājiem, vidējiem klausītājiem būtu precīzāk teikt, instrumentāla mūzika asociējas ar džezu. Jo vien, kad tu pasaki, ka spēlē instrumentāla mūzika, tad, džeziņu jūs spēlēt.
1: Mm-hmm.
3: Un tad tu saproti, ka, okay, nu tad tomēr laikam tas ir tas kaut kā tu, kurā bedrītē tu tur iekrīt ar to, ka tu pasaki instrumentāla mūzika.
1: Bet kas jūsu tajā muzikālajā, nu, ēdienkartē ir tā jūsu odziņa? Ko jūs, kādus žanrus jūs samiksējat?
3: Katru var saukt un saukt, jautājums, ko mēs neesam samiksējuši.
2: Country vēl nav bijis.
3: Country vēl nav bijis.
2: Tas varbūt trešajā
3: albumā. Kāpēc hiphopiņš arī tur citi vēl pietrūkst?
2: Nu, tur
1: vēl tālu
2: no tā nav, jā. Bet, nu, pa lielam minimālismus, tas pats džess arī jau kaut kas tur ir. kas mums tur vēl ir?
3: Psihodēlija, funks, fusions, daudz austrumu mūzikas ietekmes arī.
1: No kurienes jūs to smeļaties? Jūs bijāt tas, Āzijā aizbraukuši?
3: Tas, man liekas, tā nāk riktīgi draudzīgi, uzbāzīgi no Rudolfa puses.
2: Jā, viņam patīk. Tas, viņam ļoti patīk noskaņas, tās, un tā viņš mūs pavilk
1: tā
2: līdz.
1: Tā ir viņa dvēseles mūzika.
3: Jā, tā varētu teikt.
2: Kaut kā mums arī iepatīkās tādā noskaņa arī kaut ko uztaisīt. Mm-hmm. Bet nu, mums visiem trijiem ir baigi dažādas muzikālas iedvesmas. Un tad, ja to saliek visu kopā, tad nu, tur ir baigais rosols.
3: Tāpēc arī eklektika. Jā. Jo mums ir, mēs paši esam kā cilvēki, ir ļoti dažādas personības patiesībā. Mm-hmm. Mums katram muzikālās iedvesmas ir ļoti dažādas. Mūsu muzikālais tas backgrounds, kā teikt, arī ir ļoti dažādas. Un, ka to visu saliek kopā, tad tur tā mērķis arī rodās.
1: Tur arī viss izdodas jums skaisti. Nu, jāatzīst, ka es pirmoreiz dzirdēju jūsu skaņu darbu, bet arī pat pirms izlasot relīzi, es vienkārši klausījos, man ievilka tādā citā dimensijā. Paldies par to. Un tas skaņu darbs ir tiki-tiki. Mēs arī klausīsimies. Un tas arī iezīmē to, ka jūs šogad izdosiet otro albumu. Kad tas ir gaidāms?
2: Gada otrajā pusē.
3: Jā, mēs tā ļoti politiski atrodot. Gada otrajā pusē.
1: Diplomātiski.
2: Pareizi pateicu, šogad būs.
1: Šogad būs.
2: Šogad būs.
1: Jā. Piemēram, 30. decembrī.
3: Nē, mēs tik tālu mēs neaizvilksim, bet mēs gaidām to īsto brīdi. Gribas saprast, jā.
2: Var pačukstēt, ka albums jau tehniski eksistē. Tas viss jau ir pabeigts. Gaida tikai to pareizo brīdi. Viņš kā labs vīns tagad tur.
1: Briest.
2: Tieši tā. Jā.
1: Un garšīgāks kļūs. Un plate arī varbūt.
2: Nu, būs absolūti.
1: Tad jūs nāksiet pie manis rādīt to plati un uzdāvināt. Te, ka mums ir plaši atskaņotājs. Artis Wolfs varbūt uzspēlēs savā raidījumā. Viņam ir sadaļa viniloterapija.
2: Plāns gatavs, es domāju.
3: Jā, viss jau.
1: Bet vēl man gribas parunāt par to, ka nu, jūs divus gadus tā apmēram esat kopā, jūs esat katrs ļoti atšķirīgs un visas attiecības ir jākopj. Nu, jūs esat komanda, tā kā tāda ģimene. Vai kā ir ar kādām konflikta situācijām, vai jums tādas jau ir? Un tad jūs viņus atrisinat veiksmīgā harmoniskā ceļā, un ja skatāmies uz nākotni, nu, tad daudzās grupās nu, kašķi ir izjaukuši to sastāvu.
2: Nu, es domāju, šeit palīdz pirmkārt tas, ka mēs esam trīs. Tā kā mums valda demokrātija, kur parasti ir 2-1. Un tad tas viens vienkārši saka, nu okei.
3: Bet es gribētu uzstāvēt, bet man liekas, ka tas ir tāds pēdējais salmiņš patiesībā. Jo man liekas, ka nu, vismaz es kā parasti eju uz to, ka nu, ideāli, ja mēs visi tiešām varam arī viensprāts par kaut ko piekrist.
2: Tas vai, loģiski, jā.
3: Vai, nu, tā demokrātija, jā, bet... nu, man liekas, nav arī nekad bijis tik uzspiedoši tas, ka tā kā, vairums ir nobalsojis, viss tev jāpiekāpst.
2: Sēdi, slēgi.
3: Jā, sapulis slēgi. Bet, nē, nu, protams, ir kaut kādas, zin kā, tas, ko es minēju, ka mēs katrs esam ļoti dažāds arī, mums tiešām ir arī citādākas pieejas, kā mēs darbojamies ar mūziku vai rakstam mūziku un... darbojamies šajā lauciņā, līdz ar to nonāk, ir, protams, kaut kādas situācijas, kad kaut kas tā kā iebuksē nedaudz, bet nu, tad mēs arī kā pieauguši cilvēki sanākam kopā, apsēžamies.
2: Varbūt mēs esam ļoti atšķirīgi cilvēki, bet mums kopēji ir tas, ka mēs, protams, rastu kompromisu, es teiktu. Jā.
1: Tā ir jūsu panākuma atslēga.
3: Un es pat teiktu arī, kas nav mazsvarīgi, ka mēs gribam rast kompromisu.
2: Jā.
3: Jo tas arī bieži vien, ka cilvēki vienkārši iespītējās, viss nav pa manam, nē, paldies. Mm-hmm. Nu, kas nu, ar tādu attieksmu, man liekas, grūti kaut kur teikt. Bet ja visiem ir vēlami atrast risinājumu, tad es domāju, pie tā gribu vēl arī
1: nonāk. Jā, nu vēl viens plus droši vien ir tas, ka jums nav, teiksim, vokālists, līderis, tur smukais džeks, kurš...
2: Nav dīvas, jā.
1: Jā, dīva nav, kas taisa problēma.
3: Es visi esam smuki džeks.
2: Jā, mums nav problēma.
1: Nē, no
2: nav smukais džeks. Forši, paldies.
3: Instrumentāla grupa, bez smuka džeks.
2: Jauns apraksts, aizmirst par bungas diviem ragiem.
1: Skaidrs, ka jūs esat smuki. To Rudolf nās vēl satikusi.
2: Jā, viņš arī smukiņš, viss skaidrs. Izvilkām komplementu ārā, ļoti labi.
1: Jā, smukie džeki no eklektikas. Bet mēs klausīsimies tiki-tiki. Pirmkārt, kā radās nosaukums, vienkārši nevarēja izdomāt. Tiki-tiki. Tiki-tiki-tiki.
2: No.
3: Nē, nu te mums ir divas versijas.
2: Jā.
3: Jo iepriekšējā sarunā mēs ciemojāmies arī Kursums radio, un tur mēs noskaidrojam, ka patiesībā mums ir divas versijas.
2: Jā.
3: Manējā bija tāda, ka... Tā, ka mēs sarakstījām šo skaņdarbu radošajā nometnē pirms pirms jau pat pirmais albums bija iznācis, mēs šo gabalu bijām, mēs bijām iespēlējuši vairākas perkusīvas elementus, un mēs no tiem bija tā kā woodblocks, jeb tāds koka.
1: Kas tas ir?
3: Kā to pateikt latviski? Tāds koka.
4: Klucītis.
3: Koka, klucītis, jā, perkusīvas instruments, ko tu sit ar tādu tā kā mazu āmuriņu, jā, tādu vālīti. Viņam ir tāda nu, kociska skaņa, tāda tiki-tiki, nu, kas man asociējās ar to, un man liekas, mēs viņu iespēlējām, viņš tik forši tur iederējās un skanēja, ka tad, kad es sapratu, ka mēs saucam šo skaņu par tiki-tiki, man liekas, tas ir tāpēc, ka nu, tas elements tā skan. Un man liekas, oh, nu jā, jo viņš visu laiku ir tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Un man tāds pats baigi forši, un izrādās Arturam un Rudolfam bija cita versija.
2: Mēs atkal iztēlojāmies to, un tas skaņdarbs skan tā, ka nu, tas tā kā tropisks atvaļinājums. Tu esi kaut kādas tur tropas salas, nu tur tās tikī lāpas ir. Un tad, nu, tikī lāpas, bet nu var arī woodblocks, kas iet tikī, man liekas, ļoti universāls nosaukums.
1: Un jums ir kompromiss.
2: Tieši tā.
1: Ne, man patīk tas tikī. Paklausīsimies tikī un tad jau reklāmas pauze un vēl gribēšu parunāt par to, kā tad jums notiek tas. Tu minēji, Kārli, ka katrs mājās ar kaut ko komponē, un tad jūs sanākat, kāds ir tas jūsu radīšanas process, teiksim tā. Tagad, nu, aiziet tas tikī, tā tagad man tehniskā pauze. Ai.

0: laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:15 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
1: Nu, kādas?
0: Lai ir ko uzgraust.
1: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
0: Lai ir ko uzdzert.
1: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
0: Lai kompānija ir pareizā.
1: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
0: Madara, Ieva, Ernest.
1: Normunds
2: un olimpiskais Kārlis.
0: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
1: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā. Līgo!
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu pulksten 15. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālajā laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Mani kaimiņi ir vislabākie.
9: Tomī, mani prieks būt tavā dzimšanas dienā.
10: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
10: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
7: ierunā savus labos vārdus,
10: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo!
11: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
12: Un turpinām mēs iepazīt grupu Eklektika. Divi no trīs dalībniekiem ir šeit, Artūrs un Kārlis. Noskaidrojām, ka jūs īstenībā visi trīs esat ļoti smuki un nav sacensība. Bet ne tikai smuki, galvenais, ka talantīgi un jūsos dzīvo tā mūzika un nāk. Un jūs dalaties ar to. Un nu, pirmais, kas ir mums tagad jāizdara, vajag nākt dzīvajā klausīties, piedzīvot jūsu mūziku. Un tas notiks 19. jūnijā Rīgā, tepat Āgenskalnā, Suns studio.
13: Tieši tā.
12: Nu, un kas gaidāms?
13: Kas tik nav gaidāms?
12: Tur viņš tāds īpašs, tas koncerts.
13: Nu, pirmkārt jau, jā, mēs neesam ilgu laiku satikušies ar saviem klausītājiem. Un šis koncerts solās būt īpašāks kā parasti, ne tikai tāpēc, bet arī tāpēc, ka mums pievienosies Rihards Lībecs ar savu orkestrio, un mēs kopā veidosim tādu kā dubult koncertu sajūtu. Koncerts divās daļās vai dubult koncerts, tur var katrs to uztvert kā grib.
14: Dubult koncerts izklausas labāk, tas tā, zinu, divu pa vienu cenu.
13: Principā, jā, divu pa vienu cenu, jā. Nāc klausīties vienu, otru dāvanu.
14: Vienu? Izdevīgi. Vēl vienu par brīvu.
13: Izdevīgi. Vispār labs selling points, jā. Tieši tā.
12: Vai man tad ir jādzina.
13: Tieši tā, tieši tā. Un arī vēl, zin kā, ja tev nepatika pirmais, tad otrais jā, varbūt patiks.
14: Wait, there's more.
13: Vai arī, ja tev patika pirmais, nu, bet varbūt tev patiks arī otrais. Tā kā baigi izdevīgi.
12: Ne aizies prom.
13: Jā, jā. Bet tiešām solās būt fantastisks vakars. Mēs esam citīgi pastrādājuši, ilgi gatavojušies. Šim gribas, lai cik šis ilgi? Koncerts...
14: Un nedrīkst jau atklāt industrijas noslēpumus.
13: Tas tomēr tāds...
12: Kā nu, katram individuāli?
14: Nu, tā mentāli mēs esam gatavojušies kopš pagājušā koncerta. Tas jau vispārēji, bet nu, tās sarunas par šo koncertu, es pat nezinu.
13: Pārs mēnešiem jau, liekas, mēs sākām.
14: Nu jā, varētu pusgadiņš jau būt.
13: Pats. Jā, kaut kas ziemā jau. Nu, jo šogad, man liekas, ka šogad mums nav bijis koncerts, man liekas.
12: Kā tā?
13: Nē, nu tur tā, tas nav bijis tā, ka mēs esam vienkārši sēdējuši mājās, ādas čipšus un skatījušies TV. Mēs esam tiešām studijā rītīgi darbojušies, strādājam pie šī jaunā materiāla. Un tiki ir tāds pirmais vēstnesis no šī gaidāma albuma. Un visu šo laiku mēs esam nu, darījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai šo albumu pēc iespējas ātrāk nodotu klausītājiem. Un kā mēs noskaidrojam, tas arī šī gada otrajā pusē tiks darīts. Un tāpēc arī bija grūti kaut kā, nu, negribējās novirzīt sevi divos flangos.
14: Negribējās žonglēt vienkārši.
13: Jā, ar koncertu dzīvi un ar jaunu materiālu un gribējās tiešām produktīvi ierakties savā ziemas migā studijā un kārtīgi pastrādāt. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad nu tagad līst ārā un ar tādu lielāku vērienu, lai klausītājiem ir lielāks prieks atkal mūs dzirdēt gan vecos skaņdarbus iemīļotos, gan jau mūsu jaunos, kas vēl nekur varbūt nav skanējuši nemaz.
14: Jā, būs pirmas skaņojumi vienam skaņdarbam, jā.
13: Tā kā tiešām ļoti gaidam visus, kas vēl tikai plāno vai šaubās vai ir jāgnākt, es teiktu, ka
14: absolūti ir
13: pilnīgi noteikti.
14: Šaubīties. Jā.
12: Es iešu, jo es neesmu bijusi tajā suns studijā.
13: Jā, vieta arī ļoti, ļoti forša, tiešām ļoti tāda, nav varbūt tāda tipiska koncertzāle, nu tā vispār nav koncertzāle, bet tur tiešām pēdējā laikā notiek ļoti daudz foršas kultūras pasākumu un gribējās, jā, kad arī mēs tur varam uztaisīt savu koncertu, tā kā esam baigi priecīgi, ka mums tas ir izdevies. Izdosies,
12: es ticu. Un vēl tur bija tur tā rakstīts neformālā izkārtojumā varēs klausīties.
13: Jā, tur pastāstīs.
12: Vai arī mazliet tālāk klasiskākā koncerta klausīšanās zonā. Ko tas nozīmē?
14: Nu, tas ir tā, ka tur izplasties uz tur paklāju, paņemt līdz spilventiņu un tur klausīties.
12: Na, plediņš arī jāņem vai savs ķeblītis?
14: Nu, ja gribu, var paņemt.
12: Nu, viens nedzīs ārā.
14: Nedzīs. Tas ir ne pat tikai, tas ir atļauts, tas ir iedrošināts. Jādara tā.
12: Ļoti labi. Es iešu tajā zonā.
14: Tieši tā. Kad tas izdomā savu veidu, un ja gribas tā oficiālāk apsēsties un paklausīties mūziku, kā pierasts varbūt koncertā, arī tāda iespēja būs. Var arī stāvēt, var dejot, var gulēt. Ir brīva izpausme. Brīva izpausme.
12: Laikmetīgās dejas pārstāvji arī laipni aicināti.
14: Absolūti.
12: Tas būtu absolūti skaisti. Nepēkšņi sāk dejot uz tā paklāja jūsu mūzikas pavadījumā.
14: Nu, tikī vēl tas ir iespējams.
12: Citos nav. Laikmetīgās dejas dejotāji var pie visa dejot.
13: Nebūtu arī pirmā reize, jo... Ir bijis, mēs esam spēlējuši, kur mēs spēlējam tajā Latvijas kultūras...
14: Akadēmijas
13: Ziemassākbalē. Latvijas kultūras akadēmijas, jā, Ziemassākbalē. Un tur, starp citu, cilvēki dejoja pie mūsu mūzikas.
14: Pie.
13: Vienalga kāds taksmērs, vienalga soliņš vai tēma. Cilvēki mauc un...
12: Jā, jo pie manis bija studentes laikmetīgās dejas dejotājas. Un mēs tieši iepazinām, kas ir laikmetīgā deja un principā... Jebkur, kur tu esi, ir kaut kāda skaņa, kaut kāds ritms, arī izejot tagad uz ielas un tai laikmetīgajā dejā tu arī klausoties to vari sākt dejot. Un tas ir tāds stāsts par iekšējo brīvību.
13: Pilnīgi noteikti. Es starp citu pagājušajā gadā biju, es apmeklēju skaņumēšu festivālu un tur Šabaka Hačins ar Hamīdu Dreiku spēlē, kas ir arī, nu, viens izcils pušam instrumentālists no Lielbritānijas un Bonzinieks un viņu duo, kur arī skaņu mežā tur noteikti nav nekas tāds ļoti, teiksim...
12: Melodiski dejojams valsis.
13: Jā, vai teiksim tā ļoti skaidri saprotams tādā muzikālā kontekstā. Un cilvēki atraisījās un tiešām bija daudzi, kas tur pie skatuves šo laikmetīgo deju arī nodarbojās un ļoti piestāvēja. Nu, tā kā... Un ir forši, jo, manuprāt, tas arī tikai parāda, ka, nu, ja tu jūties brīvi, tad...
12: Kāpēc tad arī ne? Jums prieks.
13: Jā, jā, arī jā. Mums ir prieks tieši tā, nu tā kā nav jau aizliegts, kur ir teikts, ka tu nevari teikt
12: jā, šāds nu, mūzikas. Jā, tu vari darīt visu, kas tev sagādā prieku, ja tas nenodara ļaunu kādam.
13: Tieši tā, tieši
12: nu,
13: tā.
12: Ja kādam dejojot iespērs, nu tad, nu, varbūt. Jā, jā, jā. Ievērojot drošības noteikumus, varat dejot.
13: Dejo ar atbildību.
12: Bet jūs paši dejojat, jums patīk pakustēties?
14: Nu, jā, bet parasti sanāk, ka mēs esam tie, kas liek dejot. Nu, kā jau tā mūziķa dzīve ir tāda, ka...
13: Katru muzikanti nekad nedejo, katrs bija tie atrasmē. Jā, bet...
12: Piesita kāju.
14: Jā. Tas ir neizbēgami.
12: Mm. Man ļoti patīk skatīties, kā Žoržs Siksna, kad uzstājās arī spēlējot klarnetu, viņš tik feini kustina pēdas. Ļoti feini, es iesaku pavērot.
14: Pavērošanās Žoržu pēdas.
13: Žoržu pēdas.
12: Bet, nu labi, 19. jūnijā es iešu vērot ne tikai jūsu pēdas, bet baudīt jūsu skaņdarbus, jo tās tiešām nav tikai dziesmas ap 2-3 minūtēm. Jums ir skaņdarbi, šī te tiki-tiki bija īsākā, kā jūs minējāt, ja, 6 nu, minūtes.
14: Nu, ir arī īsāks, it kā, bet tas vēl...
13: Nu, mums ir arī tas, kad ar tām kompozīcijām, ko mēs redam, kā mēs paši sakam, mēs tā saucam par skaņu ainavām, ko mēs arī tie klausītājiem koncertos. Jā, mēs klausītājiem būvējam un veidojam tādas kā vīzijas. Tāpēc, ka tā ir instrumentāla mūzika, tur ir brīnišķīga priekšrocība mums tādā ziņā, ka mēs varam, protams, klausītājiem iedot kaut kādu to... domu, par ko tas skaņdarbs ir, par ko domā skaņdarba laikā, teiksim, ja? Vai arī mēs varam neteikt neko un ļaut cilvēku te iztēlē, mm-hmm. aizvest viņu, kur vien tas skaņdarbs tev ved, un tur ir forši, jo, nu, nav pareizs, nepareizs atbildes, tas vienkārši kā
12: tā
13: mēs to mūziku dzirdam, un jūtam, un jā, un bieži vien mūsu koncertos arī tās kompozīcijas, kas mums, teiksim, jau ir izdotas, viņas dzīvējās, kam pilnīgi citādāk. Nu, ja ne pilnīgi, tad kaut kas tur noteikti vienmēr mainās. Pamainās, jo tur ir improvizācijas elementi. Tur ir, jā, mēs tā kā, tas viss rodās tik organiski tur uz vietas un tajā brīdī, ka arī daudzi, kas varbūt ir, piemēram, klausījušies, arī daudzi, kas varbūt ir, piemēram, klausījušies mūs, un viņiem ir tāds, o, jā, forša grupa, viņi atnāks koncertiņiem, tāds, wow, Džek, es nezināju, ka dzīvē ar šī

0: iekūpina uzcepu un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans. Kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret.lv.
5: Smalkas taktis. Mīļas notis. Paši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: no atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Ko vēl mēs šajā sestdienā varam sadarīt? Mākslas mīļotāji, ja gribat iepazīt, ko sadarījuši jaunie talanti, tad jā, no šodienas līdz pat 28. jūnijam vairākās Latvijas Mākslas akadēmijas ēkās un Rīgas pilsvētvidē ir skatāma šī gada Mākslas akadēmijas absolventu izstāde ar nosaukumu definīcija. Un tas nozīmē iepazīt jauno mākslinieku, dizaineru un audiovizuālās mākslas autoru noslēgumu. Darbus un tajos viņi ir pievērsušies jautājumam, ko tad mūsdienās nozīmē definēt, pārtaujāt sevi, pasauli, attiecības, materiālus un laikmetu. Jā, līdz pat 28. jūnijam var meklēt Rīgas pilsētvidē un, protams, pašā Mākslas akadēmijā. Bet Ventspils pusē, tur Popes brīvdabas estrādē. Šodien 5:00 notiks Latvijas senioru koru svētku koncerts Dziedot mūžu es dzīvoju un piedalīsies 36 kori. Koncertā izskanēs latviešu koru mūzikas zelta repertuārs un koncertu vadīs aktieri Juris Jope un burvīgā Madara Botmane. Bet tālāk dodamies uz Bauskas pusi. Tur līdz 9. augustam no šodienas Bauskas muzejā skatāma izstāde kopā būt, kas ir veltīta tautas lietišķās mākslas studiju Bauska, Latgale un Klūga ilgadējai sadarbībai. Nu un apskatām ir lietišķās un laikmetīgās mākslas darbi. Tur ir tekstīlijas, keramika, pinumi, kas ir tāpuši pēdējo gadu laikā un dalībnieki savos darbos jā, izmanto tās tradicionālās amata prasmes, bet interpretē tieši mūsdienīgā veidā. Un visbeidzot Rundāles pils. Tur šovakar 6:00 Baltajā zālē notiks koncerts cikla Sarunas pilī ar mūziku. Otrais koncerts ar nosaukumu Pieļaut un veidot Angļu baroks un Angļu rozes. Jā, skanēs mūzika, kuras autori ir slaveni, gan mazāk zināmi, 17. un 18. Gadsimta Angļu komponisti. Jā, arī šādas kultūras norises var šodien baudīt, ne tikai dažādus pilsētas svētkus un festivālus, katram pēc savas gaumes.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

0: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus. Vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules, aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFA Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust.
3: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds un
4: olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
3: Ar atkārtojumu Jaņa dienā 11:06 vakarā.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dzenies brīvdienās ar ar ievu dzeni.
1: Dziesmiņa par prieku gaidot maestro Raimonda Paula 5 minūti jaunā stundā. Nu, šī dziesmiņa par prieku ir projekta Visas taisnības versija. Baudam, radio SVHLV ēterā.

0: 5 minūtē.
1: Nu jau agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Adios, pilstāji.
1: Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar Ievu Dzeni.
4: Skaisti padziedājām līdz pakustējāmies mežrozītei. Nu, tik burvīga melodija, vai ne? Jā, tieši tā. Turpinājumā arī jaunā, nu, tāds hīts jau, man liekas, pa nedēļu ir kļuvis. Tu zini mani no galvas, mizīka ir tikaša sakama. Un gan jau, ka daudziem tā kļūs arī par kāzu pirmo deju, es noteikti ticu. Daudzus ļoti šarmē tieši tikašas sakamas vokāls arī mani. Tāda tā kā eņģeļa balss. Nu, aizrauj līdzi. To arī klausāmies un jā, nu vēl viens stundiņ mums kopā. Gaidu arī viešņu, bet ir sastrēgums. Mazliet kavējās, bet tas nekas. Parunāsim mēs par mūziku un mūzikas videoklipiem. Un, protams, būs noslēdzošā kultūras slotas sadaļa arī.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:08.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Skats nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SV ALV.
5: 100 FM.

latviešu valodā. Radio SVH.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālajā laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Radio SVH LV.
7: Rīga esam mēs. Veidosim pilsētu kopā.
8: Tikai kopā mēs varam lielas lietas izdarīt un mums Latvijā, Rīgā dzīvo tik daudz uzņēmīgi radoši cilvēki un kad viņi sanāk kopā un attiecīgās jomās, tad tiešām veido lielas lietas un saistībā ar Rīgu, tad kino jomā Rīgas vārds izskan starptautiski un arvien plašāk, pateicoties Rīgas starptautiskajam kinofestivālam, jeb Rīga IF. Un, kā zināms, tad Radio SVH ir cieši kopā un saistīts. Mēs draudzējamies un arī atbalstam kvalitatīvu kino un kino nozares attīstību. Un parunāsim par to mūziku un kino. Video un pie manis viesos ir šarmantā, vienmēr dzirkstošā Žanete Skarole. Tagad es tev nosaukšu. Tā sasveicinies?
9: Sveiki.
8: Tā balss. Tātad Rīgas starptautiskā kinofestivāla, jeb Rīga IF Baltijas mūzikas video konkursa kuratore.
9: Jā, raidījums jau ir beidzies.
8: Paldies!
9: Kamēr nosauc šo te titulu. Jā,
8: tu esi.
9: Es esmu.
8: Un tu esi.
9: Šeit un tagad.
8: Tagad mēs varētu iesākt parunāt par to, kā tad top gatavošanās šobrīd, vai ne? Rīga IF igadējam festivālam, kas notiks oktobrī, novembrī. Jā.
9: 15 līdz 25.
8: O, jau ir datums zināms.
9: Jā.
8: Es jau ierakstīšu. Man mīļākā sadaļa ir īsfilmu konkurss.
9: Jā.
8: Es pateicoties Rīga IF, es aizgāju 2 gadus atpakaļ uz īsfilmu šiem te seanciem un sapratu, ka ļoti man patīk īsfilms, jo tu īsā laikā vari aptvert daudz dažādus žanrus, tevi aizķer daudz dažādas tēmas un atziņas, tā kā ikvienam iesaku. Bet, protams, arī pārējo plašo programmu un tieši mūzikas video klipi. Tagad ir jāaicina pieteikties.
9: Jā, es cerēju, ka tu teiksi, ka šī ir tava mīļākā sadaļa.
8: Nē, nu viena no.
9: Bet viena no, absolūti. Jā, ir, kā tu teici, viss ir zināms un viss notiek. Un mēs gatavojamies cītīgi visu gadu, lai piedāvātu labāko. Un patiesībā šodien, braucot uz studiju ārā, ir tāds lietains laiks, burvīgs, kas man atgādina par rudeni un to laiku, kad mēs sēžam maigā kinoteātrī un saspiežamies tuvāk un iedzeram kaut ko garšīgu un skatāmies kino un baudam. Un to starp, jā, kā tu teici, arī šīs īsfilmas, arī mūzikas videoklipus, un tā ir pavisam īpaša programma, kas nav nekur citur Baltijā, cik es zinu. Un šeit vienviet uz lielā ekrāna var redzēt gada laikā radītos mūsuprāt unikālākos mūzikas videoklipus. Un šis notikums ir gan vizuāls baudījums, gan arī sniedz audiālu baudījumu, un arī vienlaicīgi tas ir satikšanās prieks gan mūziķiem, gan režisoriem, gan viņu draugiem, gan viņu atbalstītājiem. Tā kā,
8: un jaunu kontaktu veidošana.
9: Un absolūti jaunu kontaktu veidošana. Es domāju, ka tas ir īpašākais šajā, jo patiesi satiekās cilvēki, kuri pēc tam dzīvē arī var profesionāli sadarboties. Un arī tāpēc, tad, kad mēs domājam par mūsu žūriju, mēs vienmēr izvēlamies nozares vadošos, vadošos kreatīvos līderus, lai arī viņi šiem te dalībniekiem varbūt kādā brīdī viņu ceļā var palīdzēt. Bet visu pēc šī garā ievada man jāpasaka pats svarīgākais, kas ir šī te darba iesniegšana. Tātad līdz 30. jūnijam mēs gaidam jūsu radītos videoklipus. Un te patiesībā mēs cenšamies vienmēr attīstīties un paplašināties, un tie ir ne tikai, kā tas, teiksim, bija sākotnēji videoklipi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, bet tie, teiksim, šis nosacījums ir tāds, ka tam būtu jābūt vainu režisoram, vai šai mūzikai jānāk no Baltijas valstīm, vai arī videoklips ir filmēts Baltijas valstīs, vai varbūt tur ir iesaistīta radošā komanda, bet katrā
8: varbūt
9: ziņā...
8: Varbūt kāds aktieris, Baltijas valstīm.
9: Jā, bet mēs esam atvēruši šo konkursu plašākai publikai un plašākai auditorijai un dalībnieku. Aptveram, teiksim, plašāk šo reģionālo auditoriju.
8: Uztartautiskāk, ne tikai Baltijas reģions.
9: Jā, tā kā, jā, jums kaut kas ir uzradīts, tad...
8: Kas ir jādara? Jāiet uz Riga IF mājaslapu?
9: Jā, jā, tas ir tik vienkārši. Jāiet iekšā, un pieteikšanās ir par velti. Tā kā, nu, vispār nekas nebūs zaudēts, ja arī netiksiet finālā.
8: Galvenais ir piedalīties.
9: Jā, jā.
8: Bet ir kaut kādi kritēriji, nu, teiksim, iesūta, nu, vai ir bijuši arī kaut kādi gadījumi, nu, ka liekas, nu, kāpēc vispār šo atsūtīja? Nu, kas būtu tas, ko nav jēga sūtīt?
9: Jā, nu, mums ir bijuši
8: bet tas ir gadījumi. Kurios?
9: Jā, kad ir iesūtīti darbi, kur jā, varbūt īsti nevar saprast, vai tas tā kā ir videoklips, un arī, teiksim, varbūt no reģioniem, kas neatbilst šiem priekšnosacījumiem, bet es teikšu tā, kritēriji, protams, mēs meklējam unikalitāti, mēs meklējam stāstu, jo tomēr šis ir kinofestivāls. Un mēs meklējam māksliniecisko izpildījumu. Un ja ir sajūta, ka šie kritēriji atbilst, un pat ja ir sajūta, ja neatbilst, jo dažreiz mums pašiem ir grūtāk varbūt novērtēt to, ko mēs esam izveidojuši. Bet tāpēc mums patiesībā ir īpaša atlases komisija.
8: Jā, pastāst par komisiju.
9: Jā.
8: Cik tie locekļi tur ir? Un vai katram ir tā kā savs kaut kāda joma, nu, tā kā, kuru pārstāv un tad skatās tieši noteiktas lietas vai tehnisku izpildījumu?
9: Jā, tieši tā. Katram ir sava joma. Es vēl nesaukšu vārdos.
8: Labi.
9: Jo atlases komisija un žūriju mēs izziņosim drīzumā, bet tā ir starptautiska. Un, kā jau es teicu, tie ir savas jomas speciālisti. Un, protams, šīs jomas ir saistībā gan ar mūziku, gan ar kino. Tā kā, jā, varat būt droši, ka jūsu darbs nonāks labākajās rokās.
8: Labāko vērtētāju rokās.
9: Jā.
8: Starp citu, runājot par starptautiskiem komisijas pārstāvjiem un vispār jomas profesionāļiem, skaidrs, ka organizējot Rīga IF, jūs sadarbojaties, veidojot arī tos jaunos kontaktus, un viņi brauc uz šajieni un bauda šo pasākumu festivālu. Kādas ir varbūt atsauksmes, kas jūs iepriecina? Varbūt ir arī kaut kas, ko viņi iesaka, kā uzlabot pašu festivālu norisi?
9: Jā, nu, atsauksmes tiešām ir, es pat negribu teikt, ļoti labas, tās ir fantastiskas, jo kaut kā šis notikums, manuprāt, visus ļoti uzlādē, jo tiešām te ir sabraukuši visi šie veidotāji no dažādām valstīm, un arī dzen žūrija, un arī dzen festivāla apmeklētāji. Tā kā tas tā enerģija, kas ir pasākuma laikā, un mums ir tādi gadījumi, ka cilvēki ceļās kājās un dejo, kas varbūt
8: ideāli.
9: Nenotiek bieži.
8: Tā varētu būt arī es filmu
9: Jā, jā, jo, kā jau es teicu, Baltijas mūzikas video konkurss, viņam ir sava specifika, un tādēļ, ka tur ir šī mūzika, un bieži vien tā ir mūzika, ko mēs jau esam iemīlējuši, un arī, zin, mums ir dzīvie priekšnesumi, tas kaut kā cilvēkus ārkārtīgi uzlādē un iepriecina, un tas, tā sajūta, ir tāda ārkārtīgi atbalstoša, jo tomēr arī daudzi savā starpā ir pazīstami. Vai arī, kā jau es teicu, zina šos māksliniekus, un arī tie, kuri

0: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, Spēcprojekti, Vētra Krū, Rolands Čet, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas – 1,79 €. Biespiens 9% – 1 kg – 3,49 €. Hellmanns majonēze – 855 ml – 3,59 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Sveiks, sveiks, sveiks, skarptiems.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:16.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.
5: Pīles viltīgi uzturas gulbju un citu putnu tūmā, kurus aizliegts medīt. Laikam apjauš, ka mednieki šajā virzienā neuzdrīkstēsies pavērst stobrus.
6: Pīles pacelsies gaisā.

0: strād. Tagad jūs zināt, kāpēc tā pīle uz tā sēdienkarte bišķi dārgāk nekā tā parastā pīle.
1: Regulāri gratinojot pīles, ornitologiem var atklāties arī kāda īpatnēja putnu uzvedības niansē, kura

0: pārstāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway – optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
6: Divas branšas jau vienā komandā.
7: Cidras zīles acis pilti fondi mati. Nākt vai nenākt pie manis domā pati.
8: Jā, es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigi

Rádio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Es redzu nāk vīri pelēkos Vatmalas svārkos. Ir tūkst.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kg, 3,49, Hellmanns majonēze 855 ml, 3,59.
6: Lidl ir vērtīgi.

Svecha, tu Becha, mēs Becha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.
2: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
0: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVHLV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
0: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVHLV. Eiterā Ārtis Volfs.
3: Nu, labs vakars, otrdienas vakarā. Radio SVHLV turpina dunēt visā pilsētā un visās pilsētās, kur mēs raidām, nu, un citos izplatījumos. Ārtis Volfs joprojām šeit, Radio SVHLV studijā, Sloks ielā 65. Kas notiek otrdienās šajā laikā? Protams, straumētāko dziesmu top desmitnieks. Tās ir tās dziesmas, ko mēs visvairāk kopā patērējam un klausamies straumēšanas servisos. Tāda ir tā statistika. Pagājušajā nedēļā numur viens. Visklausītākā dziesma Latvijā bija šī. Gačo ar vējiem līdz ap citu, runājot par jaunām dziesmām. Šonadēļ straumētāko dziesmu top desmitniekā ir divas jaunas dziesmas. Tas ir visai rēts parādība. Sākam ar numuru 10. Uz lai par divām pozīcijām olas. Esmeralda un Hey Who's That Kid ar Naniju.
4: Olas ir klāts. Vai tu esi gatavs? Mēs klausamies Radio SVHLV.
5: Tāpēc mums ir daudz naudas.
6: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
7: Un tāpēc mēs dzīvojam Nanijā.
8: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
9: Un tāpēc mums ir dzīvot kaitu.
10: Bet sargi savu sievu un lai tev
11: olas
12: ir klāts.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:11.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Koda.
4: Latvijas traumātāko dziesmu. Desmit.
5: Jau tī, kur tu esi?
6: Es tevi.
5: Ko tu dari?
6: Klausos radio SVH LV.
7: That's what's up.

0: kamēr šī dziesma dzīvoja, es traumētāko dziesmu top 10, konkrēt 9. pozīcijā. Tikmēr Sudrabam iznācis jauns EP Salauzto sirdžu balādes. Sudrabs bija arī ciemos šeit, rādījies VHLB, un tas video ir labi aizgājis, virāli aizgājis.
1: Ej, mūd, un tu klausies radio SVHLB.
0: Rodeo un Mood plus viena pozīcija. Mood, starp citu, jauns gabals rīt iznāk kopā ar Boo. Un to mēs noteikti noklausīsimies. Tagad Rodeo.
2: Numur 8.

0: Strauma to ko dziesmu top desmitniekā mūžīgi mūžos. Mūsu mīlestība šoreiz uz leju par vienu pozīciju uz septīto noslīdējuši Sudden Lights. Mūsu mīlestība nekad
1: nebīgsies. Strauma tākās dziesmas Latvijā.
2: Strauma tākās dziesmas Latvijā.
1: Top desmit. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
5: Tikai 3 dienas no 11. Līdz 13. Jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Latvijas trunātāko dziesmu. Desmit.
2: Velc balto kveitu.
3: Tiešām, beidzot jaunums. Traumētāko dziesmu top desmitniekā. Sestajā vietā iekāpīja muzīku un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas.
4: Čau, šeit tikāša sakāma un tu klausies Radio SVH LV.

0: stācijās traumētāko dziesmu. Top 10.
1: Čau! Edons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: dziedās viņu visi kopā koncertā augustā. Dons un Tuvums 5. Pozīcijā straumētāko dziesmu topā. Pirms tam arī muzīka un tikaši sakāmā ar Tu zini mani no galvas.
1: Dārgie draugi, beidzot, beidzot kārtīgi latviešu mūzika
2: arī Rīgā SVH LV. Sīns FM baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
0: Kārtīga latviešu mūzika, straumētāko dziesmu topā Patriša un Piņķis, raķešu zinātni. 4.
3: Numur 4.

0: desmit. Pirmais trīnieks. Jaunums.
1: Kur ir tā jūra? Kāds jaunums ir ielauzies traumētāko dziesmu top desmitnieka pirmajā trīniekā? Prāt vētru un mesa. Ar pirmo rāvienu trešajā pozīcijā. Prāt vētras pirmās dienas tūra Liepāja. Stadions Daugava. 18. jūlijas tur mesa būs. Savukārt prāt vētra būs arī 22. augustā. Mesa un Gačo koncertā roku rokā. Mežparka lielajā estrādē. Kur ir tā jūrā?
2: Čau!
3: Mēs esam grupa Prāt vētra.
2: Jūs klausāties Radio SVH.
1: Kur ir tā jūra trešajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā? Prāt vētra un mesā.

bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Latvijā.
1: Raudzītākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Mani sauc Fiņš, šis ir SVH LV 100 FM.
4: Baudam.
3: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Jo, kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms. Arī otrdienas vakarā, starp citu, jā. Otrajā pozīcijā traumātāko dziesmu top 10, nekā it nekas nav mainījies, tur joprojām piņķis ar baudām.
1: Latvijās traumātāko dziesmu. Top 10.
0: Uzlai par divām pozīcijām Mūles un Nārnī, protams, piedaloties Esmeraldei un Hey, who's that kid?
1: Numur 9.
0: Uzlai par divām pozīcijām Denis Silrak un Sudrab sirds ar pasēdēt.
1: Numur 8.
0: Plus viena pozīcija Mūd un Rodeo. Es uzreiz brīdinu. Mūd rītā iznāk svarīgi jauna dziesma kopā ar Bū. Šī ir jau pirmā reize, kad viņam kaut kas kopā ar Bū iznāk.
1: Numur 7.
0: Kā rietum. Minus viena pozīcija Sunlights ar Mūsu mīlestībā.
1: Numur 6.
2: Velc balto kleitu.
0: Tu zini mani no galvas muzīku un tikāši startējuši 6. pozīcijā.
1: Numur 5.
0: Tavs tuvums, tas ir mans zelts. Tons 5. pozīcijā.
1: Numur 4.
0: Uzlai par vienu pozīciju Finķis un Patriša Raķešu zinātni.
1: Numur 3.
0: Jaunums 3. pozīcijā prāt vētru un mesa. Kur ir tā jūra?
1: Numur 2.
0: 2. vietā Finķis ar baudam. Viņam nekas nav mairies. Un tu zini, ka arī pirmajā pozīcijā it nekas nav mainījies. Pirmajā vietā mūžīgi mūžos. Gačo un vējiem līdzi.
1: Numur 1.
3: Hei, te Gačo.
4: Brauc ar moci.
3: Klausos Radio SVH.

0: neskaitāmas nedēļas, garas nedēļas pirmajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā Gačo. Ar vējiem līdz radījuma atkārtojums sestdienās pulksten 5:00 pievakarē. Nu, un televīzijas ēterā to arī rāda diezgan bieži. Tagad seko līdz. Bet tas nav viss šodienai. Vēl 7:00 vakarā Latvijas jaunās mūzikas radars. Šis bija straumētāko dziesmu top desmitnieks. Kā vienmēr otrdienās.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Top!
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv

0: Tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

0: pasaule plašāka vērsies. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. Pulksten 20. Ar atkārtojumu svētdienā pulksten 15. Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Top!
5: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
6: Lai visi, kuri šobrīd jūtās bēdīgi, ir...
7: Lai ir laimīgi.
6: Jā, lai ir laimīgi.
8: Pusdiena.
9: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
5: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
9: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
5: ierunā savus labos vārdus
9: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
5: Lai labais vairo labo.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:51 minūte. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis.

0: Ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:11.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: Radio SVHLV. Jaunums.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv.

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernas.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

0: LSVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH.

lieki draugs, jauki bija mums toreiz maijā. Vai tu vēl atceries to līci bajo? Viņi šauc tāpat vēl krastā tajā. Laimīgi bijām abi mēs tur pie bajo.

0: vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
2: Lidl ir vērtīgi.

0: vietas meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV un iesaku jums arī to pārstāvēt.

SWHLW.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 19:12.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātne. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. pulksten 20. ar atkārtojumu svētdienā pulksten 15.
7: Skats nākotnē
8: caur pagātnes prizmu.
7: Radio SVHLV
8: 100 FM.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labāk.

Naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Jāņos!
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
0: Ko Jāņos?
7: Jāņos!
8: Latviju dūdiņas.
9: Skan viss skaistāk.
8: Radio.
9: Radio.

Yup, yup. Ej, nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Pa savu skatu virs debesīm. Bikīni aizmūs augstā. Es teicu...

0: Čekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Čekava. Vistu vai neko.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Mēs visi kādreiz bijām mazi zēni.

0: Cześć.
1: Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otstā, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
7: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
8: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Savilka matus, viņš savilka matus tā, lai neparautu vatus.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
2: Cik lielas? Visu lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas.

0: Čehijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ieru kubiciņi, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.

0: pasaule plašāka vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Klausies, nu, kā beidzās pasaka par Mārci, viņa pazaudētajiem un atkal atrastajiem vasarraibumiem. Kad Mārcis atkal atrada savus vasarraibumus, viņš sacīja, cik labi būtu, ja jūs nāktu atpakaļ. Bet raibumiņi tā aizdomīgi vērās viņā. Vai tu mūs vairs nelamāsi? Nekād, Mārcis ļoti pārliecināti apgalvoja. Vai tu nesacīs, ka mēs esam neglīti, pretīgi, neciešami un riebīgi? Mārcis purināja galvu. Un tad raibumiņi sakāp atpakaļ viņa sejā. Mārcis jau gandrīz vai smaidīja, kad pēkšņi viņam kaut kas šita dīvaini. Vai esat visi? Viņš bažīgi jautāja. Vienu mirkli, atsaucās tas, kurš sēdēja uz augstļipiņas. Es saskaitīšu. Tad viņš izbijies iesaucās. Raibumu robītis ir pazudis, uz degunu nav neviena. Nu, viņi visi metās meklēt. Tagad jau bija vieglāk, jo arī vasar raibumiņi palīdzēja. Robīti atrada drīz. Viņš sēdēja uz akācijas lapiņas. Sveiks, raibumu robīt, nāc tu arī atpakaļ. Taču raibumu robīt spurināja galvu. Es nevaru, viņš sacīja, tad šī būtne palikt viena. Un viņš rādīja kaut ko sev līdzās. Tagad arī Mārcis un pārējie raibumiņi pamanīja, ka robītim blakus kāds sēž. Ļoti nobijies, svešs, mas raibumiņš. Atļaujiet iepazīstināt, tā ir raibumu rotiņa, Robīts sacīja. Man vislabākā draudzene, nabadzīte ir pilnīgi vientuļa. Jā, rotiņa sacīja, es tikai klīstu, klaiņoju, klaidoju, klejoju, klenderēju. Bet nu man ir draugs, vai ne, Robīts? Jā, Robīts bēdīgs apstiprināja, turpmāk mēs kopā klīdīsim, klaiņosim, klaidosim, klejosim, un kā tu vēl sacīji, klenderēsim, jā, gan klenderēsim, jo mēs nekādu vairs neatstāsim viens otru. Ziniet ko, Mārcis iesaucās, lai taču rotiņa arī nāk uz mani deguna, tur vietas pietiek. Vai tiešām abi aplaimot jautāju un uzliec uz Mārča deguna? Rotiņa aiz laimes vēl drusku paknosījās, vai brīnišķīgi viņa sauca. Vasar raibumiņam vislabākā vieta ir tieši uz deguna. Uz augstļipiņas arī ir laba vieta, bija sašuts tas, kurš dzīvoja uz Mārča augstļipiņas. Taču par viņu neviens nelikās zinis. Viņa pārnāca mājās. Nu, beidzot jūs visi esat atradušies, Mārča mamma sacīja un ņēmās dēlu pamatīgi aplūkot. Kaut kas jau nu ir savādāks. Tu varbūt domā par raibumu rotiņu, Mārcis teica. Es nevarēju pieļaut, ka viņa klīst, klaiņo, klaido, klejo, klendere un bez drauga bēdājās. Un tā tas notika. Ja jūs sastopat zēnu, kuram ir tieši 77 vasar raibumiņi, tad ziniet, tas ir Mārcis. Pasaka par Mārci un viņu vasar raibumiņiem nu ir galā, bet rītvakar es tev stāstīšu atkal jaunu pasaku. Guli ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Stāvi šeit un stāsti sev. Tik laimojošie vārdi nāk par lūpām tev. Cik ilgi vēl.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

te sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved. Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas, kas var pateikt, kur tā aizved.

0: parādītās dziesmas.
1: Abrakadabra,
2: labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Pati apraciņš.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

Smagas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pirmās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

čūskas, rokas palenas sodūs.

0: keď ta Zimbabwe. Vašo Slováka.
1: Vašo radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tau?

Radio SVHLV.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: vietā atrastos.
1: Radio SVA LV. Labāk

0: bez atnāku. Mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā. Bet roku man uz pleca liec un

Malkas Taktis. Mīļas notis.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: SOS HLW. HLW. Jaunums.
1: No rīta uz vēl kvienu čību. Un tad otru.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

Labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.